Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила? Що ж я зробила?

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

около Суруса на Подкарпаття. На одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича із Міжгірщини Василем Михайловичем Синьком. До того в інтернеті вже зустрічав роботи цього маляря і добре знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишалася подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що ремся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з зображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава велика Богу Святому.
1: Розкажіть маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат вас уточнимо для наших слухателів. Це Іван Синько, знаменитий Іван. Фольклорист, кандидат наук, здатний філолог, нелюбна Подкарпаття в всьому світі. Фактично, Туйко казок, легенд, Куйко зобрав ун і удав, той не є. Бо немає мене.
2: І оця книжка, «Рід наш великий шануючий», охоплює 7 поколінь.
1: Угу.
2: Від діда... нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устно-народної творчості, і він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і воно було оригінальним.
1: Я чув, що вона малювала ще, що іменно від мамки.
2: А мама розписувала платки, колись платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було обрати, щоб припередитися.
2: А просту тканину брали.
1: Угу.
2: Чорну, червону, білу, хто, яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя або що, Великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка, добре. Так. Інтересно.
2: Ну, ну, а вона, або, кажуть, платина.
1: Супер, дуже класно.
2: Те слово не вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні, ні.
1: Ні, то якраз долина у судному вже. Інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мараморош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному з кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати платника. А кажу, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що... Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: Я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз по м'якому місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, щось, і книжки, газети, мені, хоч газет тоді не дуже й було. Але
1: ви домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За вчитель прийшов до няні та каже, якщо хтось узнає, то може бути неприємність. В той час...
1: Хто наговорив, няню наговорив?
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, вже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: на кіно.
2: А я йому намалював 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я на Ісуса Христа після тоді намалював. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. намалював віз, я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і у Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього. Не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали в міліцію, хто малював. Каже, я малював. Принесли фарби, каже, малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну, там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися на те, щоб призвати на перегляд людей.
1: Просто інформація, що є кіно. Ну і чим би ця історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людей намалювати. А я то намалювати та зробити рух навколо голови і щось. Я те...
1: Німб намальований, ну, за неї.
2: Замість ну, німб, я не використовував це слово, але кажете так.
1: Ви кончили школу середню, у вас в Іськах, по-моєму, не повна середня школа.
2: Не повна, в Калічині не повна. Брат ще ходив у п'ятий клас сюди в Іськ, бо в Калічині не було лише до четвертого класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, то є швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: Городиці?
2: Так, ну його один підвів голова сліпа. На той час няню дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Дещо, то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіки могли...
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрмизно, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки, і я лишився їдом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, перезимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди з ними, що. Але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вона скажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко. Більше
1: ну, малисте бринзу собі робили там майже як це.
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час там що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли сте поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище. Але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трафили, куди
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, то то.
2: Бо я ж міг оцінити рисунок, хто є який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроків, дати малювання або співи.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда? То всегда та сама була картина. Но и в университет тут так и на раз поступили, это уже есть раз на Донбасс.
2: Не, я в Донбасс пішов. Я пішов в Донбасс, у Донбасі учився в гірничо-промисловому училищі, завалило хлопців, в шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити, завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили. Нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнуте і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізати. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання, 3 місяці, які я там пробув. З днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що ягнята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область. І там робив скотником по-російськи, а так пастухом, чи як, не знаю, щоб я мені корою пас.
1: У вас яка бойтар, пастух, пастирь, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о, скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Або в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали, все, ну, якщо б писали Духнов чи інші, це на русинській мові. Ми зберігали.
1: Тож язичі хоснували. У Духновича мало де частинка бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метраг, і Сільва, і Фенцик, вони вшитки хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то нелем наші, то й словаки, і баємо, і чехи, вони всі входили. Так що тут біди не є. Ви колись вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий-то відділ. Але мене не перевелика. Вже 2 заяви є такі. Те, що вам не світить. Я не дуже розглядався. То поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської, приймай магазин на дому, організували в нас дома, і я торгував рік. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21, і то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивилися, а я штангою займався, 130 кілограм піднімав, і кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гавовці тягає. О, подивилися, 08-08 йде. А не один, мене один записано направе, а там 02 не йде. Каже один, а вуха каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, не бере чекан та лопату, та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23 серпня, перед тим, як ми здали там екзамени у Плесецьку, де ракетодром знаходиться. І нас із 21 17 поїхало здавати екзамени. 11 здали, відпустили нас. Два поступили, я і ще один із Свердловська, а другий завалилися, пішли дослужувати. Чому я не йшов тоді в художнє? Училище мене не спасало від дослужування.
1: А університет?
2: Міг в академії художню. Думаю, училище не прийняли, а в академії хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися?
2: Побоявся.
1: Не безувалися?
2: Раз побоявся, то я... Думаю, а що я знаю? Найкраще математик. Ну, то я поступив на математичний.
1: Училися на стаціонарі?
2: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися це?
2: Ні, просто, як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А тепер вийдеш на заочний і все. Я так зробив, перевівся.
1: І от так зараз пішов вчителювати?
2: Заочний перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Валятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики, фізики, перевели його у Річку, там завучат потрібно було, він став там завучем, а я на його місце на математику.

0: Директором школи коли сте стане?
1: А потім випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас зі сходу з Полтавщини, має бути родом. Написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов в санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу Коваль. Каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. Я написав заяву, прийняли мене.
0: То цілий час малювали, бо якраз знайшов інформацію, що в 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи. Мене не звільняють. Мій сокурсник Карабін. Разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний. Живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, ай?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви тебе поставили, коли треба буде, та й заяви знімемо. Я вхитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А яка дівчина, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу і заказним листом присилаю, і без резолюції, без нічого будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посади директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: То вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсія була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер з балім, а я куфер з балім, пойдемо на острову. Я сумку в руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла. Я пішов у Росію, у Рязань. Там ми будували село, словацька фірма на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. Отам я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Додому приїду, дрова, там муки купив, що продуктів всяких, там цукор, пару мішків. Оставайтеся, а я сам в Чехію. 4 сезони там я відбув, по 7-9 місяців у Чехії. А 1 рік працював в Будапешті.
0: Коли ви стали членом спілки або сполука малярського такого вашого, я так розумів, карпатські кольори, то ваш міжгірський сполук?
1: Так. Я навіть не пам'ятаю точний рік, десь 2001 який рік, коли ми організували то. Шиндра саме так був ініціатором, родом і Сенівер.
0: Та він і організував той перший сполок. А кулько вас ходило?
1: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Ми були і вишивали, і збігали.
0: А тепер він фунгує цей сполок?
1: Це фунгує. Ну, як він достав заслужено, то перестав
0: задаватися. А він там став далі, то він у вас...
1: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, каже, там малюють, я біг. Я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчак із Львова приїхав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полоненою, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
0: Може, ленінградські фарби, вони самоліпші.
1: Ленінградські.
0: Читали туди.
1: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році, не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Яка не вчитель малювання? Це не має значення, ваша робота. Переляну взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя грамота була від за підписом Кашая. Він був головою збірки, очевидно, дивився ту виставку, як спец, дістав і почав уже більше вдіяти, а коли думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
0: Пейзаж ваш. Он унікальний, то дійсно, ось той родин в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти. У вас, я знав, портрети непогані, я бачив деякі. Ну, ви портретом потім перестали займатися?
1: Перестав, я не займаюся. Тим більше, що вже і зір сідає.
0: Ну, у вас було спочатку достатньо портрету?
1: Та було, в мене в основному вівцями.
0: Натюрморт. Ви любили малювати це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
1: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то, ну, я собі попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство, берете квіти, у мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальби.
0: Відео, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов, не пробували малювати, то...
1: У місті я не малював.
0: Ніяк?
1: Ніяк,
0: бо села у вас
1: буває,
0: є.
1: Ну, я ще в основному малював тоді, коли їхав Своявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
0: Це дуже серйозно. Треба було робити, то покажуть, що Малярі на пленерах п'ють гості, це неправда.
1: Розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину, на капот ставлять бутильку, склянку ставлять, розливають, і там закуска, все інше, знайомство, обнімання.
0: Це дуже добре. Фактично душа для чоловіка переключиться. Я наблюдав пару разів, як ходять малярі в місті, це якраз дуже все любить, що дійсно чоловік міняться, він переключиться. Ну і все, потім, коли вже йде з пленера, це допомагає далі жити. Стиль вас називають імпресіоністично-реалістичний. Що у вас більше все-таки вражень імпресіонізму? Це все-таки ваші полотна, вони такі реальні, реалістичні?
1: Дивлюся на природу. Як я вчився від Свалявчика, спершу мені здавалося, що я все вмію, що я малюю, а воно було все щось таке сіре, невизначене. Дивись, він поставив таку фарбу, а її там я не вижу. А чому не вижу? Бо її немає. Але вона грає у певному
0: відносині. Напрошується там, сама просить там.
1: Так. І тоді я аналізую, чому він так зробив. І так я помаленьку почав робити. Я вже зараз тікав від нього на метрів 200, 100. Навіть не було вже тої природи, яку би я хотів змалювати. Та не буду йти за кілометр десь. Бо він закінчить, буде сигнал за мною, чи готовий я. Я відходжу від нього на певну відстань, спершу малюю, а потім не витримую, йду до нього, гляну, ага, є в нього то. Значить, я таким самим. Тому в мене і картини похожі дуже на Свалявчика, самий серйозний мій учитель.
0: Не позираючи ні на що, ви його не копіюєте. Ви просто десь вплив є маленько, ну або у вас своє.
1: Ви не виділи, що люди декотрі почерк мають подібний?
0: Само собою.
1: Ну, особливо, коли учили у школі каліграфії. Там треба було натиснути, так, перевести, і все. І гарно так писали, і діти писали всі так. А потім десь вже трохи мінялося. І почерк такий є і в мистецтві.
0: Можете назвати число ваших виставок? І де були вони?
1: Виставки в мене були у Міжгір'ї, групові, де продавалися, там люди могли зайти, подивитися, купити, а потім ми до свята, до річниця Міжгір'я, потім проводив вечерю на полонини, на Синевир трембіти кличуть, там з'їжджаються люди із-за кордону, а наші відпочиваючи з усіх санаторіїв, там народу приходять, дивляться. Я виставлявся там, були і персональні групові виставки такі. Потім перша виставка у 2001 чи 2002 році, не пам'ятаю точно, у Мукачеві. Була моя персональна і декілька групових. Далі у Ужгороді в архітектурі.
0: У Старої Соло, да?
1: Старе Соло.
0: А, Скансен.
1: Декілька виставок групових і одна моя персональна. У Києві виставка у будинку художника. Я дві грамоти там є, чи дипломи називаються. Остання виставка я організував тут у селі, біля будинку культури на відкритому повітрі. Визначалося свято нашої армії, яких хлопці, які воюють, пам'ятки за загиблими.
0: Ви маєте сухтаж або звичку не підписувати свої роботи ним уже коли їх або продаєте, або дарите. Чому так?
1: Інколи глянеш на картину, якийсь нюанс треба зробити. А коли почнеш щось робити, то одна правка просить ще іншої правки. Я майже переписую. А інколи просто забуваю підписати, так руки не доходять. Коли в рамці, то вже я не дивлюся, підписано, не підписано.
0: Що плануєте на будущее?
1: Хотів би всі картини скласти в рамки, закінчити, бо вік своє бере, час біжить, а треба завершувати свою роботу.
0: Що бисте пожадали нашим слухателям на МФМ? Це маєте пів Європу, русино, много де живуть, є материнські землі, то є... Там, де вони жили спокон віку, є, що живуть уже діаспору, так як маємо на батьці, на у Йогославії бувшої, Пірка Сербія, це Хорватія, Бачка, Срим, там теж поселилися, Воєводино поселилися наші. Ну, що бисте їм повірити, тому що всі вони слухають МФМ.
1: Я би кожному побажав доброго здоров'я, зберігати свою ідентичність, пам'ятати своє походження, звідки приїхали, бо то їх батьківщина, батьківщина їх дідів, прадідів.
0: Правда.
1: І щоб пам'ятали, зберігали свою мову, культуру.
0: Василю Михайловичу, якраз дякую вам. Вам якраз такий самородок, який вказує, що наша земля переповнена талантами. Во не заканчували художнього училища, це академії. Но, мавчі дякую, ви зробили дуже много.
1: Мене часто звідають, чому малюю. А я кажу, хто народився в Карпатах, супер, той обов'язково буде співати, малювати, ну, чи писати вірші.
0: Правда.
1: І тому я вам прочитаю свій один вірш.
0: Давайте.
1: Нема кращих гір у світі, як наші Карпати. Тут родились мої рідні і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи подавався, та в Карпати свої рідні я завжди вертався. Верховина всіх дивує смерковим раєм, де потічки швидкоплинні між гір вигравають. Зеленіють буки в горах, вітами хитають, вони першими щоранку сонце зустрічають. Грає голосно трембіта, трей сопіль килине, приїжджайте в Карпати, полюбуйтесь ними. І я хотів би сказати всім тим, хто буде слухати десь колись у передачу, усім русинам, і тим, що не русини.
0: Правда.
1: Приїжджайте в Карпати. Я вас хочу всіх бачити тут.
0: Дякуємо.
1: Я буду радий вам.
0: Я думав, собі многі вас послухають, прийдуть увидіти ваші картини, познайомитися з вами.
1: Оце...
0: Добре, дякуємо.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

0: Naše celebrite.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Knjižnica FM.
3: Miro Žolobanić, Pinježenka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zochabila žena už před mnohými rokami. Ľudí hovoria, že to bylo čerez alkohol, kterému se nad míru oddaval. No, až to hovoria ľudí, navalali to musí být pravda. Teď na Valáli sa všetky ľudia dobrý poznajúť a jak sa hovoriť, až do horce si vidieť. Dodo naspak hovoriť, že Pety začal až z toho, že ho ochabila žena. Teper, jak tvrdiť, nemá je zmysel perestať, bo žena sa mu neverne a do piatka investoval už tak mnoho rošej. Dodo je dobrosrdečný človek. Kurčmi pije furt na zdravia druhých a tak nemôže mati plané srdce. Dožočiť každomu, keď sa vyvopie, neotravie ľudí a ne do nich nerepať, jak to robiať ostatní piace. Sedeť sa vyspokýni, tycho ponorené do svojich dúmok, od nikoho nežočať hrošo, je skromnej, nenaročnej, ochotnej pomoči druhým. Samosobou pomáhať len to kde, keď je teraz bej. No a to sa nestaje tak často. I životu toho nepotrebuje mnoho. Za to ani nikde nechodí do roboty, ani sám sobě nespomínať, kolik poslední raz byl zaměstnaný. Současná sociální systéma v oblasti starostlivosti o bezrobitných ho uspokojuje. Pravdou je, že má je debovatý, že je v rodičovské chži a jeho 80-ročná mati mu každý den navářit. Teplá strava je přeci základ pro normální fungování organismu. Že je na vláli, jak pojete zvuknúť pesáty v loni prekrásnej prírody, a keď sa by chce preborobiť, možnosť je dosť. No a ne sám už neznaje, čo má je z roka na rik väčšej odpor i v fyzičnej roboti. Keď nesedeť v korčmi, tak sa poneviriať po okolitých lísach. V lísi sa zanímať zberaním lísnych plodiv. Na okolišní lísa znaje jak vlastnú doloň. Furt, keď sa verne z lisa s dobrým ulovkom, napriame sobí to rívno do korčma. O jeho tovaru je veľký interes, hlavne z boku korčmaria, ktorý nemá čas a neďaku blúkati sa po lisi. Za košikami hrybiv alebo vedrami jaforiv, cimalin, sa len tak zaporošeť. Samo sobou jak chlope, tak i korčmari dodove zaplatiť. Ci dobrý neznatý, Dodo nemá stanovlenú cinu. Je spokojný s tým, kto kýko dať. V takých situáciách, keď prechodí do korčma s synným tovarom, syna Doda všetky chlope spomňanúť. No po inšie dni je pro nich nevidžený. Za toto zasluhu maje Dodo svoje vyčlenené mise v kuti korčma kolo obláka. Byla to jeho podmínka. Nenapadné mise, jak nenapadné je i sám Dodo. No a musí to byť mise s vyhľadom na lis. Dodo sobie už neznaje predstaviť život bez korčmu. A korčmar korčmu bez Doda. Môžeme smilo povisti, že Dodo sa stav inventariom korčmu. Dodo sobie usvedomlie, jaké šťastie je provalal, že korčmu ešte nezaperle. Bez korčmu by sa chlope nemali de spoločenské vožity. V korčmi pozerania športových kanáliov v televizori, hrania karet alebo temperamentné rozoberania političnej situácii maje svoje neopisateľnú atmosféru. Raz za často myži chlopame zaiskriť. No, všetko sa nakonec vyriešiť i spokojnosti všetkých. Dodaj, takým debatám nikto nekliče a popravdi Dodo o také debaty ani nemá je interes. Jeho hlavnou aktivitou je prece sedieť pre oblaku, popevať pivo i pozerať na okolitú prírodu, ktorou je tak oduševnený. Zbožnie čustvo o samočinia medzi ľuďmi. Hluk i krik chlopiv ho nevorušuje. Tichota sobie v lisi už je až. Dodo to uspokojuje. Nej rád centrum pozornosti. Chlope znajú, že da kde tam v kuti korčmu sedeť, ale pro nej jakoby tam nebyl. Ja chlope tak i Dodo sobie na to zvykli. Dodo bol len raz v životi centrum pozornosti. A to тогда, кий мав слабу хвильку, і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру встріти в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а кий їлем так-так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що я й зохабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогди його почали добирати, вже коли б да хто проявив у нього інтерес. Додо був охотний от присягати своє твердження, але порозумів, що то не має змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтензивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж зачали хлопи двигати високо руки і співати неідентифіковану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вивчена хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бити барсна пайджена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неодкладне повинності мушу утікати до мів», – повів, кить положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграту партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неодкладне», – одложив карти на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена!» Не мають порозуміння про муське діло, не мають дома що робити, так видзвонюють хлопім до корчми, погіршувався один з пайташів. Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу. Останні хлопи му согласно прикивували і смутно са запозирали на карти. То те, що мали добру карту, намезено дудрали. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: Лишка і вовк. Жила-була лишка в однім лісі. Пішла раз до валалу, залізла до одного обустя до комори, накрала кобаси і принесла до своєї нори. Приходить до ньої на другий день вовк та й говорить:
1: «Як у тебе, лишко, файні кобасу пахне, йой, я би так їв, аж мій слина з язика цяпкать!»
0: А лишка каже:
2: «Покумаймеся, будьме приятелі, та я тя заведу там, де самож досита кобаси наїсти».
0: Та й са покумали. Веде лишка вовка через валал, приходять до єдної хижи, а там облак до комори отворений. Лишка скочила днука, а вовк за ньо. Розпозирала сакума по коморі, поздівала кобасу на шию, та й давай до ліса до своєї нори.
3: А вовк, як збачив шунку і солонину, та давай їсти. Їсть та їсть та їсть, аж такий бріше скоро зобхав, що не міг через облак ніяк раз перелізти.
0: Сів собі та й зачав воти.
3: А люди в хижі як зачули, та давай вовка бити. Хто з ціпами, хто з осокиров, то по хребті, то по голові. Вовк з комори до хижі і ледва якось утік.
0: Іде неборак пішником, тягать лаби за собою, аж ту нараз лишка напроти нього. Намастилася хитра кума медом, викачалася у паздірю і чекать.
1: «Ой, кумо злата, як мене били,
2: «Слабо тя кумцю били, слабо, попозерай, то мене збили, аж з ня кісточка стирчать!»
0: Вовк посанував лишку та й каже:
1: «Сідай, кумо, на мене, та я тя понесу».
0: Вискочила кума лишка на вовка, тот їй несе, а вона собі приспівує:
2: «Битий не битого несе, битий не битого несе».
0: А вовк запросить:
1: «Що то ти, кумо, співаш?»
2: «То я, куми, от болести собі так приспівую, та самі видить, що ня не так болить».
0: І дали собі співать:
2: «Битий не битого несе, битий не битого несе».
0: Вовк ліпше послухав, порозумів, що то лишка співать, шмарив їй на землю та й каже:
1: «Ах ти, фалшива кумочко, та я тебе тепер розодру!»
0: Лишка зашмарла утікати, лимса за нього скурило, а вовк за нього. Прибігла к у дірі, над якою росли строми, скочила до ньої і сидить собі. А діра узенька. Вовкса там не міг у ній обхати. Обхав лабисько і зачав мацати. Як хопив ногу, лишка се зачала водріжняти.
2: «Хопив корінь, а не ногу, хопив корінь, а не ногу!»
0: І вовк пустив ногу. А як хопив за корінь і тягать, думаючи, же то лишка, та вона кричить:
2: «Ой, болить, ногу мій полам, лишк!»
0: А вовк тягать та й тягать, але ніяк раз не може лишку з нори витягнути. Як сафайні змордував, охабив діру діров і пішов до ліса. А лишка шикус посиділа та й далі пішла лакотинка гледати. Іде по дразі і видить, ідуть коні з осанками, бо то зима була. На санках два рибарі везуть риби, які нахапали в потоці. Лишка лягла на драгу і зробилася здохнутою. Хлопи са злакомили на шумний лищин кожушок та й шмарили її на санки гурибам. Поганяють коні, ідуть, не обзираються. А лишка бере рибку за рибкою і мече на драгу. Як вимитала, скочила сама з осанок і давай рибу носити до своєї нори. А рибарі прийшли домів, позирають, ані риб, ані лишка. Вернулися назад на драгу, але ніч там уж не нашли. Невелю часу перейшло, приходить вовк до кума лишка на гостину. Видить, лишка собі рибу їсть. Вовк говорить:
1: «Дай, мій кумонько, холемку з рибки, бо я барз голоден».
2: «Ну, який єсть мудрий, готовий кожний дурак годен з'їсти. Я так тяжко рибу ловила, же аж гет. Іди то собі наловити».
1: «Та я би пішов, але не знам, де і як са то робить».
2: я тя научу.
0: І повела Лишка вовка риболовити. Коло валалу текла ріка, в якій люди зробили прорубу, і от там воду носили. Лишка привела вовка до проруби і каже:
4: «Сядь собі ту, хвіст спусть до води і гварі. Ловса рибко, маленька і велика, ловса рибко, маленька і велика. Але не витягуй хвіст скоро, довше посидь, жебись щонайвіце наловив».
0: Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягати, а хвіст уж замерзать у воді. Думать собі:
4: «Ще не буду витягувати, бо мало наловлю, ще й потримлю».
0: Як посидів да з 2 години, та хвіст му на чисто примерз до леду. Тягать вовк, тягать, але ніяк раз витягнути не може. Микать хвостом то на один бік, то на другий, але не знать собі ради. Та й мусив сидіти так аж до рана. Рано люди йдуть на воду, видять на леді вовк. Та й давай кричати: «Вовк! Вовк!» Похапали паліці, обступили вовка і так го били, же тот ледво вирвав і без хвоста утік до ліса. От тоді сакума Лишка веце не зустрічала зі своїм кумом-вовком.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

цей світ кругом мене, та й світ є. Та й поталапала мдали по життєве своєму позирати. А що ще є? Там, де нас не є. Та й так іду до тепер. Життєвися радову, та й чудовися. Низько впарежений.